І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: let you know you one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.
2: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
2: А й посмішка, справжня нікотиня, залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А й посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу.

Справжні нікотині залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сокаль з тобою по

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе, бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дегтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня, коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дегтяр. Вона – одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Дегтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борук. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям. Жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують. У класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Марія Дегтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла – не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу у батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. І в цьому гірка велич її шляху. Віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Тихтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнується.

Світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується 1981-2024. Назавжди 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
7: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
6: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
7: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
6: «Мелані» – це про стиль та традиції.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Нові події. Регіональні новини.
10: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
11: У ці вихідні Шептицька громада у жалобі за героєм Тарасом Царем, а у суботу до рідної громади на щиті повертається захисник Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. У Сокалі відбулася 78-ма сесія міської ради, під час якої присвоїли звання «Почесний громадянин» 31-му герою. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія, на якій розглянули 44 питання порядку денного. У Шептицькій районній військовій адміністрації провели засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. У Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у надскладніших умовах. Та у неділю, 31 травня, Сокаль відзначатиме День міста.
10: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
11: У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повернувся герой Тарас Цар. Спочатку воїна зустріли на Соснівському перехресті, згодом у Шептицькому, а далі із героєм прощалися у селі Волсфан. Востаннє воїн прибув до рідної домівки по вулиці Кутній, де провели панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон «Камікадзе», коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки FPV-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховали Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Волсфен у зв'язку із загибелью воїна у п'ятницю, 29 травня, у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У суботу, 30 травня, на щиті до Шептицької громади повертається герой Михайло Шпурлюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 12:45, після неї о 13:30 в церкві Святого Йосафата проведуть заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. Воїн служив солдатом, був номером обслуги мінометного взводу військової частини А73-70. 69. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили з надією на його повернення, адже з грудня минулого року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Родинське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріше співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови у скорботі. Ховають воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти свого захисника і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. У зв'язку із загибелю Михайла Шпурлюка у суботу 30 травня у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби.
10: До інших тем.
11: У п'ятницю, 29 травня, у Сокалі проходила 78-ма сесія міської ради, під час якої міський голова Сергій Касян зачитав рішення сесії від 26 серпня 2022 року номер 845 про затвердження положення про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади із змінами, враховуючи клопотання міського голови від 25 травня цього року, висновки постійної комісії Сокальської міської ради з питань регламенту депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, захисту прав та свободи громадян, інформаційної політики та з метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання почесний громадянин Сокальської громади посмертно. Вирішили. Зачитує міський голова Сергій Касян.
12: Присвоїти звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Шак Орест Євгенович. Простак Олександр Євгенович. Бульдяк Ігор Юрійович. Кіх Ярослав Петрович. Черній Богдан Орестович. Гнатюк Андрій Володимирович. Ляшук Володимир Євгенович. Мельник Віктор Вікторович. Касян Ігор Олексійович. Олекса Андрій Володимирович. Сольвар Іван Мар'янович. Гузар Володимир Іванович. Заєць Іван Петрович. Галінас Сергій Володимирович. Манцяк Роман Ігорович. Муж Володимир Богданович. Мельник Володимир Андрійович. Футиш Володимир Васильович. Мушко Ігор Ярославович. Гомзяк Євгеній Леонідович. Василюк Андрій Васильович. Юз'як Іван Євгенович. Васютяк Михайло Маркович. Коблик Володимир Іванович. Черевко Василь Іванович. Приймак Андрій Володимирович. Василяшко Олег Богданович. Цибуля Ігор Романович. Боярчук Юрій Олександрович. Галюйко Юрій Васильович. Кондратів Володимир Євгенович.
11: Наступне – вручити близьким родичам, спадкоємцям осіб, зазначеним у пункті першого даного рішення, нагрудні знаки посвідчення, а секретарю ради Ігорю Сидору розмістити дане рішення на офіційному вебсайті Сокальської міської ради. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія. У її роботі взяли участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. На порядок денний були винесені 44 питання, по яких прийняли відповідні рішення. Депутати одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, аби підвищити розмір мінімальної пенсії за віком та грошове забезпечення військовослужбовців за реєстраційним номером 15093. Також підтримали звернення до Національної служби здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА про взяття до уваги укладення договорів на медичне обслуговування населення на 2026 рік по пакету хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Окрім того, депутати затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Радехівська центральна районна лікарня за перший квартал року, програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів рятувальників громад головного управління управління Державної служби України з надзвичайної ситуації у Львівській області на цей рік програму підтримки Водянської сільської територіальної громади Васильівського району Запорізької області в рамках національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади на 2026 рік, програму здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі на 2026-2027 роки, програму підтримки діяльності сектору обслуговування платників Шептицької ДПІ, головного управління ДПС у Львівській області на 2026-2027 роки, також на 66-й сесії. Міські обранці внесли зміни до показників місцевого бюджету Радехівської територіальної громади на 2026 рік, зміни до діючих цільових програм, до статуту комунального підприємства Радехівське міське водоканалізаційне господарство та до статутів комунальних закладів дошкільної освіти. На завершення прийняли кілька рішень, які стосувалися припинення шляхом ліквідації початкової школи села Нестаничі Радехівської міської ради та по 18 земельних питаннях. Напередодні у Шептицькій районній державній адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. За результатами перевірки поданих документів, члени комісії прийняли рішення призначити грошову компенсацію на придбання житла для 4 осіб: одного захисника з інвалідністю внаслідок війни першої групи та 3 із другої групи інвалідності. Окрім цього, було надано згоду особі з інвалідністю другої групи на перерахування коштів зі спеціального рахунку для оплати за договором купівлі-продажу квартири. Як наголошують в адміністрації, забезпечення житлом та всебічна підтримка наших захисників і захисниць, а також їхніх родин, залишається незмінним пріоритетом та важливим обов'язком держави. У часи, коли громади стикаються з кризами та викликами, особливо важливо мати місце, де люди можуть навчитися залишатися емоційно та ментально стабільними. Саме таку роботу виконує Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади, що діє при Caritas Сокаль. Тут у центрі допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у найскладніших умовах, каже заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук. За її словами, програми центру спрямовані на розвиток навичок самодопомоги, управління стресом та формування внутрішніх ресурсів. Тут проводяться тренінги, групові заняття та творчі майстерні, які дозволяють учасникам відновлювати баланс і знаходити нові сенси. Особливу увагу приділяють молоді. Для багатьох підлітків та студентів участь в заходах центру стала можливістю відчути підтримку, навчитися долати тривожності і розвивати впевненість у власних силах. Отож, якщо говорити про кредо центру життєстійкості Сокальської територіальної громади, то воно звучить просто, але зі змістом. Життєстійкість – це вміння бути стабільним і продуктивним навіть у кризових умовах. Окрім того, благодійний фонд «Caritas Сокаль» долучається і до інших важливих для громади проєктів.
13: Благодійний фонд «Caritas Сокаль» працює в різних проєктах, розвивається, намагається брати участь в різних експериментальних проєктах. Один з таких проєктів – це є центр життєстійкості нашої громади. Наступний проєкт – це є притулки, які є при благодійному фонді «Caritas Сокаль». Ну і також дуже цікавий експериментальний проєкт. Наш фонд бере участь в проєкті «Малі гранти», який направлений на розвиток соціальних послуг в громадах. І в рамках цього проєкту, який фінансується ЮНІСЕФ, ми надаємо 2 соціальних послуги. Ми надаємо послугу соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах, а також послугу раннього втручання.
11: Нагадаємо, уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП «Єднання» започаткував програму «Спіріт» – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновації та трансформації, яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання.
13: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави. Це ще не є як стандарт, але експериментальна послуга.
11: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. У проєкті беруть участь сім'ї з дітьми, які мають особливі потреби, де їм допомагають у розвитку малюків від найперших років життя. Послуга «Раннє втручання» – це комплекс заходів, що включає діагностику та оцінку розвитку дитини, індивідуальні та групові заняття з фахівцями, поради та навчання для батьків, які стають активними учасниками процесу, а також створення середовища, де дитинка може розвивати мовлення, сенсорні навички, самостійність і пізнавальну активність. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
13: Завжди намагаємося брати участь в якихось таких експериментальних заходах, проєктах і потім його адаптовувати до нашого середовища, до нашої громади. В рамках цього проєкту послуга раннього втручання – це супровід дітей від народження до 3 років 9 місяців, які мають або якісь вади розвитку, або є підозра на вади розвитку. До нас звертаються сім'ї, які мають такі проблеми з дітьми.
11: Якщо говорити про підхід у лікуванні, то це комплексний, індивідуальний та всебічний догляд, особливо у складних клінічних випадках. Пані Мар'яно, чи це мультидисциплінарна команда лікарів, які об'єднані фахівцями різних медичних та суміжних галузей, що спільно працюють над лікуванням або реабілітацією? Можете роз'яснити?
13: В проєкті працює логопед, працює лікар-педіатр, працює дитячий психолог, працює ерготерапевт. Тобто суть цієї послуги, цього проєкту полягає в тому, що мультидисциплінарна команда веде соціальний супровід такої родини, працює з батьками, працює з дитинкою, дає рекомендації, проводить обстеження, перенаправляє до профільних організацій установ не тільки в нашій громаді, але і в області в цілому.
11: За час проєкту ми плануємо охопити у межах 80 дітей в складних життєвих обставинах, а також півсотні сімей, в яких виховуються дітки, які потребують послуги раннього втручання, каже заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук.
13: В рамках даного проєкту ми охопимо максимально 50 таких родин, де виховуються такі дітки. І на кінець цього року ми би мали вийти з якимись пропозиціями, не тільки ми, а й інші організації, які беруть по всій Україні в цьому проєкті, для того, щоб розробити ту соціальну послугу раннього втручання як державний стандарт, і щоб ці послуги могли впроваджуватися на рівні держави.
11: Отож, проєкт має на меті допомогти дитинці максимально розкрити свій потенціал, а сім'ї отримати підтримку та знання, необхідні для подолання щоденних викликів. У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Більш розширеного з цього питання слухайте вже у наступних випусках новин.
10: Продовжуємо випуск новин.
11: У межах Національного тижня безбар'єрності, який тривав з 25 по 31 травня у комунальному некомерційному підприємстві «Сокальська районна лікарня», проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо формування безбар'єрного середовища, рівного доступу до медичних послуг та коректної комунікації. Отож, безбар'єрність – це не лише про фізичний доступ, а й про повагу, підтримку, розуміння та комфорт для кожної людини, незалежно від віку, стану, здоров'я чи життєвих обставин. Під час організації заходів особливу увагу вони приділили доступності інформації та простору, психологічній підтримці, толерантній та коректній комунікації, а також створенню комфортних умов для всіх відвідувачів. Днями учні 5-6 класів Забузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів разом із вчителями відвідали клас безпеки на базі Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4, під час якого провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області Олег Борис провів для учнів змістовну бесіду з питань мінної та пожежної безпеки. Діти дізнавалися, як розпізнавати небезпечні предмети, як діяти у разі пожежі та куди звертатися у надзвичайній ситуації, за словами рятувальників. Безпека дітей – це наш спільний пріоритет. А такі зустрічі допомагають зберегти найцінніше життя і здоров'я. Спортсмени району продовжують тішити нас своїми результатами, прославляючи громаду новими перемогами та високими досягненнями. Зокрема, у місті Києві відбувся Кубок України Шотокан карате досків, який зібрав найсильніших спортсменів з усієї країни. І вкотре маємо привід для великої гордості. Збірна Львівської області вже вп'яте поспіль здобула титул переможця серед 12 областей України, виборовши 28 золотих медалі. Особливо приємно, що вагомий внесок у цей результат – зробив клуб «Гепард», який став найкращим серед 29 клубів України, здобувши 20 золотих, 19 сріблих та 15 бронзових нагород. Окрема гордість громади – це визнання тренера клубу Олега Матяша найкращим тренером Кубка України 2026 року. Це результат щоденної наполегливої праці, професіоналізму, витримки та великої любові до своєї справи. Вітаємо 9-річного Матвія Манька, який вкотре підтвердив свій високий результат, здобувши 3 золоті та 2 срібні нагороди і ставши кращим спортсменом Львівщини. Також особливі вітання тренерці клубу Марії Фетісовій із присвоєнням почесного звання майстер спорту України Шотокан каратедо. Бажаємо нових звершень, натхнення та подальших успіхів. Ще 4 спортсменів клубу вибороли право представляти Україну на чемпіонаті світу, який восени відбудеться у Туреччині. Відтак, уже 22 спортсмени клубу входять до складу національної збірної України. Це надзвичайний результат і велика честь для всієї громади. До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу «Гепард» Олег Матяш. Далі.
14: Я хотів представити двох спортсменів, які є учасниками національної збірної України, які відібралися в збірну. У нас, як ви розумієте, стоїть фінансове питання. Було б добре, щоб громада або Шептицький, тому що ці спортсмени є Шептицького, це є Копа Києва, і 13 років от навіть обралися в національну збірну. І зараз ми будемо готуватися до поїздки на чемпіонат світу. Він відбудеться 9-15 листопада в Туреччині, місто Белест. Також є ще хлопчина з Ярника, з Купень Ігор, йому також 13 років. Ми буквально от повернулися з Кубка України, відібрався в останньому етапі. Відповідно, це спортсмени нашої Шептицької громади. Ми, як громадська організація, працюємо в Мостах, працюємо в Ярнику, Соснівка і 5-10 гімназія Шептицького. У мене прохання не тільки від себе, я як голова обласного осередку, як тренер, також батьки. Ми би хотіли попросити вас, якщо є така можливість, також підтримати нашу ініціативу, тому що вся вага лягає на плечі батьків, фінансові частини. Відповідно, не всі можуть, не всі мають можливість і потоки фінансові здійснити. Тому звертаємося до вас, можливо, буде якась програма, чи буде якийсь механізм, який забезпечить хоча б якесь часткове фінансування цієї поїздки. Я думаю, на сьогоднішній день небагато спортсменів їдуть на такий рівень змагань. Я виїздила минулого року на чемпіонат Європи. Грецію там якось самі справилися. Ви розумієте, це фактично рік за роком. Для батьків це важко, що ви долучитися, або порекомендуєте, що ми можемо зробити для того, щоб відправити спортсменів на такий рівень змагання, чи вони відстоюють честь громади, області, ну і загалом країни.
11: До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу Олег Матяш. Отож, ми щиро дякуємо тренерам, спортсменам, батькам та всім, хто щодня працює задля таких перемог. Ви – приклад сили, дисципліни, наполегливості та справжнього командного духу.
15: Декілька анонсів.
11: Згідно з інформацією Сокальської міської ради та департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, у п'ятницю 29 травня підрядною організацією ПП «Рома» проводитимуться поточні роботи проїжджої частини моста через річку Західний Буг. У зв'язку з виконанням робіт буде здійснюватися почергове перекриття руху транспорту з 18 до 19 години. Прохання до водіїв бути уважними та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. І на завершення випуску 31 травня у Сокалі за підтримки Сокальської міської територіальної громади, відділів культури, освіти, молоді і спорту, а також благодійного фонду «Карітас Сокаль» заплановані творчі локації, які проходитимуть на площі Січових Стрільців та спортивних майданчиках, зокрема. Будинок дитячої та юнацької творчості з 15 до 17 години проводитиме майстер-клас з виготовлення закладки «Браслета Сокаль» та майстер-клас із декорування пано «Побажання рідного». Сокалю. З 16 до 17 години публічна бібліотека Сокальської міської ради запланувала аквагрим та майстерки для дітей. На площі Січових Стрільців відділ культури Сокальської міської ради проводитиме о 15:30 нагородження переможців та учасників фотоконкурсу «Моя найкраща вишиванка», о 17 годині спільна молитва за участі усіх релігійних конфесій, концерт місцевих виконавців та колективів, приурочених до Дня міста, а також о 19:30 19 годині концерт заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Окрім того, спортивні заходи триватимуть з 10 години впродовж двох днів. 30 травня – футбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – баскетбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – настільний теніс, спортивний зал 4-ї школи. 30-31 травня – волейбол, майданчики ДЮСШ «Соколяни». 31 травня – показовий сплав на байдарках «Байдаркова база». 31 травня – турнір з великого тенісу «Стадіон Сокіл». І в неділю 31 травня – шаховий турнір проходитиме для дітей та дорослих у Сокальській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 4. Ще раз наголосимо, 31 травня Сокаль визначатиме День міста. Спортивні заходи розпочинаються з 10-ї години, а завершить святкування заслужений артист України Ігор Богдан із концертною святковою програмою. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Всім привіт, друзі! Ви слухаєте Радіо Сокаль, на календарі субота, а отже час відпочити та насолодитися моментом. З вами Тетяна, і ми завершуємо 9-ту ранкову годину разом із Іваном Поповичем і вже легендарною піснею «Розлук не буде». Влаштовуйтеся зручніше, де б ви зараз не були, вдома, в авто чи на прогулянці. І давайте проведемо ці вихідні разом, наповнюючи їх якісною музикою та добрими емоціями. Поїхали!

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Субота, 30 травня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне.

0: Житлові будинки розташовані поруч. Про це повідомив начальник Запорізької УВА Іван Федоров. Водночас збільшується кількість людей, постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарні звернувся 24-річний чоловік. Йому надається необхідна медична допомога. Нагадаємо, вранці 30 травня росіяни атакували промислову інфраструктуру у Запоріжжі, за попередніми даними. Постраждав чоловік віком 40 років.
1: Про події в Україні.
0: У ніч на 30 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Шосткинській громаді Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. За інформацією УВА, частину ворожих БПЛА вдалося знищити силами оборони, однак зафіксовано і влучання. Попередньо унаслідок атаки загиблих і постраждалих немає. У результаті удару пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, а також транспортні засоби. Наразі на місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки. До робіт залучені усі необхідні служби. Мешканцям надається допомога. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. На всіх об'єктах критичної інфраструктури України в обов'язковому порядку мають встановити сучасні когенераційні установки. Це дозволить додати системі додаткові 2 гігавати потужності та суттєво підвищити енергетичну стійкість країни. Про це повідомила Юлія Свериденко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. На початку цього року в країні вже працювало 250 таких міні-ТЕЦ, проте ще 200 одиниць дороговартісного обладнання стояли без діла просто неба через брак коштів на монтаж у місцевих громадах. Що таке комбінована генерація? Як досвід Вінниці рятує від 18-годинних відключень світла? Та чи врятують міністанції Україну наступної зими? Розповімо далі. Механічне серце новенької міні-ТЕЦ візуально дуже схоже на двигун великої вантажівки. Тут є рухомий вал, потужний генератор, свічки запалювання, а також звичні масляний і повітряний фільтри. Майже все, як у класичному автомобілі. Проте замість того, щоб крутити колеса та приводити транспорт у рух, цей промисловий газовий двигун одночасно виробляє і електричний струм, і теплову енергію. У цьому і полягає головний секрет комбінованої генерації або когенерації. Ця технологія дозволяє з одного виду палива, переважно природного газу, отримувати одразу два дефіцитні ресурси. Звичайні дизельні чи бензинові генератори, які масово використовують українці, на таке не здатні, адже вони просто викидають величезні обсяги тепла в атмосферу. Серед інших суттєвих переваг міні-ТЕЦ – їхня повністю автоматична робота. Обладнання не потребує постійної присутності персоналу на об'єкті. Оператор може дистанційно виконувати роль диспетчера або керувати всіма параметрами системи безпосередньо зі свого мобільного телефона з будь-якої точки світу. Завдяки вчасному встановленню такої газової установки одна з найбільших комунальних котелень Вінниці минулої зими не зупинилася ні на хвилину, хоча світло у житлових кварталах міста сумарно вимикали по 16-18 годин щодня. За звичайних умов діє жорстке правило – немає електрики в мережі, зупиняються насоси і зникає тепло. Проте ця компактна когенераційна машина самостійно заживлювала внутрішню електрикою все енергоємне обладнання величезної котельні, допомагала безперебійно гріти воду для містян, а стабільні надлишки виробленої електроенергії успішно віддавала в загальну мережу для інших сусідніх споживачів. На сьогодні у Вінниці ефективно працюють уже 10 таких міні-станцій. Усі установки, які підключені, змонтовані, громада спрямувала на них близько 150 мільйонів гривень, решта – близько 900 мільйонів – це установки обладнання від донорів, міжнародних партнерів у вигляді технічної допомоги. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 10 ранкову годину. Бачимо, що зараз

0: наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північний 3 метри. За секунду сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність, проте день мине без опадів. Максимальна його температура підніметься до 21 градусу із позначкою плюс. Вже завтра, у неділю, 31 травня, синоптики обіцяють нам похмуру погоду. Від самого ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до кінця доби синоптики обіцяють нам дощі. Максимальна температура завтра, яку зафіксують наші термометри, сягатиме 19 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку. Тож, якщо завтра плануєте святкувати День міста, День Сокаля, на вулиці обов'язково візьміть з собою парасольки.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400 050 706 8400
2: 00. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями:
4: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Кафе-бар «Вулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у «Вулико», що у Сакалі. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
6: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Таке ваше дерево, ка і зори додолу, вже не бути на цім світі.

0: Все про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Що ж, друзі, черговий робочий тиждень позаду, а попереду час для відпочинку та перезавантаження. Тож, саме час обрати серіал, який не потребуватиме багато часу на перегляд, але точно зможе захопити сюжетом від початку і до самого фіналу. Саме такою історією є восьмисерійний серіал «Borrows», який зараз активно переглядають українці на платформі Netflix. Тож, далі розповім про цю стрічку більше. Прем'єра серіалу «Borrows» відбулася 21 травня 2026 року, а сьогодні вже він посідає третє місце у рейтингу 10 найпопулярніших серіалів серед українців. Стрічка вже має доволі високий рейтинг – 7,5 балів з 10 можливих. Ще однією перевагою серіалу є його короткий формат. Як я вже сказала, він налічує лише 8 епізодів, які легко можна переглянути за вихідні, витративши на це приблизно 6 годин. «Borrows» поєднав у собі жанри фантастики, фентезі, драми, пригод і детективу. Тож, якщо ви є прихильником бодай одного із цих жанрів, ця історія точно може вас зацікавити. Головні ролі у серіалі зіграли Альфред Моліна, Елфрі Вударт, Джина Девіс, Кларк Пітерс, Карлос Міранда, Дженна Меллоун та Сет Нумрік. Сюжет розгортається у, здавалося б, звичайному будинку для літніх людей, місці, де мешканці проводять свої дні в мирі, спокої та злагоді. Однак усе змінюється, коли сюди приїжджає новий мешканець Сем. Чоловік переживає непростий період у житті, однак, переступивши поріг цього дому, швидко розуміє. Тут далеко не все так просто, як здавалося спочатку. Незабаром Сем стає свідком моторошної події. Та що саме сталося і які таємниці приховують мешканці цього міста, дізнаєтеся вже під час перегляду. Фінал покаже, чи зможуть герої врятуватися від жахів, які ховаються за цими дверима.
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Субота, 30 травня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На заході України зрані гриміли вибухи. Що відомо про ворожі удари? РФ може атакувати протягом доби. У Міноборони зробили тривожну заяву. Путін веде безрозсудну політику. Російські дрони щонайменше 28 разів порушували повітряний простір Румунії. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Сьогодні, 30 травня, під час повітряної тривоги у місті Рівне пролунав вибух. Про це повідомили в УВА. Рівненщина зранку зазнала чергової атаки ворога. Ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення. На місці працюють усі відповідні служби. Зокрема, представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чекаю від них висновків щодо можливих загроз. Люди за попередньою інформацією не постраждали, написав очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. У ніч проти 30 травня російські війська здійснили атаку на шостку Сумської області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання по території Шосткинської громади. Унаслідок удару пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Попередньо відомо, що минулося без жертв та постраждалих. Міський очільник Шостки Микола Нога уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено 11 житлових багатоповерхових будинків, 3 нежитлові будівлі, легкові автомобілі та інші об'єкти критичної інфраструктури. У Херсоні російський дрон влетів у квартиру, в якій перебували двоє осіб, вони отримали травми. У ніч на 30 травня, за звітом повітряних сил, росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Брянської області Російської Федерації. 6

0: Україну, хоча напередодні увечері запустила ракети, загроза масштабного удару зберігається. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Вночі не було масованої атаки проти України, однак загроза зберігається на поточну добу, наголосив він. Зауважимо, вчора президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується завдати масованого удару по Україні. З його слів, ці дані отримала українська розвідка. Глава держави закликав у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Монітори попереджали, що росіяни планують обстріл напередодні Дня Києва. Повідомлялося, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці, а також в інших містах. Зокрема, Коростені, Дніпрі, Львову, Білій Церкві та Старокостянтиново. Як повідомлялося, увечері 29 травня та вночі 30 травня РФ таки запустила ракети та дрони. Ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» шістьма крилатими ракетами та ударними безпілотниками.
1: До подій у світі.
0: Російський президент Володимир Путін веде безрозсудну політику, фактично допускаючи регулярні порушення повітряного простору країн НАТО російськими дронами. Від початку повномасштабного вторгнення російські безпілотники щонайменше 28 разів залітали до Румунії. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики нагадують, що у ніч на 29 травня російський дрон «Гарань-2» влучив у багатоповерховий житловий будинок у румунському місті Галац, що приблизно за 7 кілометрів від українського кордону. Унаслідок удару постраждали щонайменше двоє цивільних. У Міноборони Румунії повідомили, що російські війська атакували цивільно та інфраструктурні цілі поблизу українсько-румунського кордону на Дунаї, а один із дронів зайшов у повітряний простір Румунії та врізався у житловий будинок. Президент Румунії Нікош Ордан заявив, що один із російських дронів, який рухався у напрямку Румунії, міг змінити траєкторію після ураження української ППО над районом Грені Одеської області. При цьому він наголосив, що повна відповідальність за інцидент лежить на Росії. У ЄСВІ зазначають, що це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли внаслідок російського дронового удару постраждали цивільні на території країни НАТО. Аналітики також наголошують, що Кремль фактично готовий миритися навіть із ризиком жертв серед цивільних у країнах НАТО. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду сьогодні. За прогнозами метеорологів, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним до пізнього вечора, проте минеться без опадів, а максимальна температура сьогодні підніметься до 21 градусів із позначкою плюс. Завтра, у неділю 31 травня, нам слід очікувати похмурої погоди від самого ранку. І до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня синоптики обіцяють нам дощ. Максимально теплих 18 градусів подарує нам завтрашній день. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 85% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
9: Після університету, переїзду, розлучення, зміни роботи чи навіть народження дітей соціальне коло часто радикально змінюється. Те, що раніше було природною частиною життя, як от щоденні зустрічі, спільний простір і випадкові розмови, часто зникає. Тож сьогодні у програмі «Радіотерапія» говоримо про те, чому у дорослому віці може бути складно заводити друзів. У дитинстві та юності дружба – практично вбудована у наше життя через школу, секції чи спільне середовище. Проте після 30 років дружба вже потребує свідомих зусиль, вразливості та часу, а саме цих ресурсів дорослим найчастіше бракує. Через це багатьом знайоме дивне відчуття, ніби заводити друзів у дорослому віці соромно чи запізно. Але психологи переконують, що це абсолютно нормальний етап життя. Одна з головних причин, чому у школі та університеті дружити було легше – постійна близькість до інших людей. Ми бачили одних і тих самих людей щодня, тож зв'язки формувалися майже автоматично. У дорослому житті ці структури потрібно створювати самостійно. Доросла дружба майже завжди виникає навколо певної системи, наприклад, курсу, району, регулярної активності чи спільного хобі. Тому найпопулярніша порада – почати кудись ходити. Це може бути книжковий клуб, студія кераміки, спортзал, йога, волонтерство, мовні курси чи біговий клуб. Варто поставити собі просте запитання, куди ходять люди, схожі на мене. Саме там найпростіше знайти людей зі схожими цінностями та інтересами. Окремо експерти виділяють волонтерство. Воно не лише допомагає знайомитися, а й одразу створює відчуття спільності. Якщо ви допомагаєте притулку для тварин, у вас уже є щось важливе, спільне з іншими людьми у кімнаті. Найскладніше починається після знайомства. У дитинстві дружба часто виникала само собою. У дорослому житті потрібно ризикнути та проявити ініціативу, і це страшно майже для всіх. Дуже часто людина, з якою ви хотіли б подружитися, очікує того самого від вас. Тому не варто надто ускладнювати, просто представтеся, зробіть доречний комплімент і запропонуйте каву чи прогулянку. Максимум, що може статися, людина відмовить, але потенційна винагорода значно більша за ризик. Доросле життя виснажує, після роботи хочеться лише лягти під плед і скасувати усі плани, але саме у такі моменти психологи радять не ізольовуватися. Ваш наступний близький друг може бути саме на цій зустрічі, куди вам зараз лініти. Іноді нові зв'язки починаються з одного випадкового вечора, на який ви ледь себе вмовили прийти. Отож, дружба у дорослому віці справді потребує більше сміливості, ніж у школі чи університеті. Тепер ніхто не садить нас за одну парту, не створює спільні чати та не змушує бачитися щодня, але в цьому є й перевага. Доросла дружба часто стає глибшою саме тому, що вона свідомий вибір двох сформованих людей. І, можливо, найважливіше тут – припинити думати, що всі навколо вже знайшли своїх. Насправді, дуже багато дорослих просто чекають, щоб хтось першим сказав: «А ходімо, вип'ємо кави».
8: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

dark way.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Що ж, друзі, 12 години сьогоднішнього дня розпочинаємо із прогнозу погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, із середини дня небо над нами залишатиметься ясним, а день загалом мине без опадів. Максимальна його температура підніметься до 21 градусу із позначкою плюс. Завтра, у неділю, 31 травня, синоптики обіцяють нам похмуру погоду, а також опади у другій половині дня у вигляді дощу. Максимально теплих 19 градусів подарує нам

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Якщо вже говорити про фанатів, як співалося у попередній пісні, то наші точно знають, що у 12-й розпочинаємо вашу улюблену програму «Вітань добрим людям на здоров'я», у якій радо запрошуємо вас передавати щирі слова, побажання та обійми своїм близьким і найдорожчим. Ну, а з радіо «Сокаль» свято кожен день і кожен день як свято, якщо сьогодні вам бракує якогось приводу для радості, хочу вам повідомити, що сьогодні завдячуємо і вітаємо тих, хто причетний до створення української книги. Сьогодні день працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Дякуємо вам, любі, за те, що ви несете українське слово, і завдяки вам воно продовжує жити. Зокрема, окрім того, сьогодні Міжнародний день картоплі. Ви не дивуйтеся, можливо, хтось зараз святкує на городі, але це офіційне молоде свято, встановлене Генасамблеєю ООН для підкреслення важливості цієї культури у збереженні продовольчої безпеки та боротьбі із бідністю. Окрім того, сьогодні Міжнародний день обіймів кішки. Хоч свято не офіційне, але дуже популярне у мережі, яке закликає приділити більше ніжності своїм пухнастим улюбленцям. Не забудемо і про іменинників сьогоднішнього дня. Серед таких Наталії, Степани, Адріани та Дмитра. Вітаємо всіх іменинників і бажаємо їм здійснення мрій і всього найкращого. Ну, а я за традицією запрошую

0: Прошу вас приєднатися до нашого ефіру із побажаннями для ваших близьких за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-20-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Давайте разом підіймати собі настрій, а також настрій вашим близьким.
1: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Давай.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Кафе «Барвулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у Вулику, що у Сокалі. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Кажуть, що життя – це велика подорож, але справжня її цінність не в місцях, де ми буваємо, а в людях, які йдуть поруч. На хвилях нашого радіо триває ваша улюблена рубрика, програма «Вітання». Сьогодні особливе привітання друзям Мар'яну Скірі та Денису Павліку. Їхні друзі вирішили скористатися нашим ефіром, аби сказати про те, що ми часто забуваємо сказати у щоденній метушні. Мар'яне, Денисе, ви справжня опора та приклад того, якою має бути справжня чоловіча дружба. Ваші друзі дякують вам за підтримку, за щирі поради, за те, що з вами будь-яка життєва пригода стає значно цікавішою та світлішою. Вони неймовірно цінують те, що саме ви є у їхньому житті. І дякують вам за те, що ви надійні, світлі та справжні. Тож нехай ця дружба буде для вас потужним зарядом енергії, як і музична композиція, яка сьогодні даруватиме настрій від друзів для Мар'яна і Дениса. Нехай кожен крок у вашій дружбі буде впевненим, а поруч завжди будуть ті, хто готовий розділити з вами і успіх, і невдачі.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці.

Цокаль з тобою по

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
6: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
7: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Субота, 30 травня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Одна людина загинула, шестеро поранені унаслідок російських обстрілів Донеччини. СБС знищили російський «Іскандер» та два літаки Ту-142 у Таганрозі. Суд у США заборонив перейменовувати центр Кеннеді на честь Трампа. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Протягом доби російські війська обстріляли 8 населених пунктів Донеччини. Унаслідок атак одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомила Національна поліція України. Під вогнем перебували міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, селища Краснотупка, Олександрівка, а також села Новоолександрівка та Сидорове. За даними поліції, руйнувань зазнали 66 цивільних об'єктів.

0: поранено цивільну особу, пошкоджено 16 приватних будинків. Краматорськ зазнав 10 обстрілів. Окупанти застосували авіабомби, безпілотники та артилерію. Пошкоджено приватний будинок, об'єкти інфраструктури та 3 цивільні автомобілі. Також пошкодження житла зафіксовано в Лимані та Сидоровому. Там пошкоджено по одному приватному будинку унаслідок 2 атак. На Олександрівці пошкоджено 9 приватних будинків та автомобіль, а в Новоолександрівці 4 будинки та авто. Правоохоронці документують наслідки російських атак. У ніч на 30 травня підрозділи сил безпілотних систем уразили російський оперативно-тактичний комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі Ростовської області Російської Федерації. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, удар здійснили птахи першого окремого центру сил безпілотних систем. Він уточнив, що Ту-142 є дальнім протичовновим літаком, створеним на базі стратегічного бомбардувальника. Також, за словами Бровді, було уражено оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», який російські війська використовують для запуску ракет класу «Земля-Земля». Мадяр додав, що результати роботи не обмежилися лише заявленими цілями. За його словами, операцію координував новостворений центр глибинного ураження сил безпілотних систем. Наразі незалежного підтвердження заявлених втрат російської техніки немає, тож очікуємо нової інформації.
1: До подій у світі.
0: Федеральний суд у США заборонив адміністрації президента Дональда Трампа перейменовувати Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні на центр Трампа Кеннеді. Про це повідомляє Reuters. Суддя окружного суду США Крістофер Купер постановив, що назву культурного центру може змінити лише Конгрес, оскільки саме він створив установу та закріпив її назву у законодавстві. Статут центру Кеннеді чітко визначає, що центр має бути названий на честь президента Кеннеді, і він не може носити жодної іншої офіційної назви чи меморіалу лише за рішенням ради директорів, йдеться у рішенні суду. Суд також зобов'язав адміністрацію Трампа протягом 14 днів прибрати усі вивіски та офіційні згадки про Trump Kennedy Center. Крім того, суд заблокував плани адміністрації Трампа закрити центр на 2 роки для масштабної реконструкції. Водночас суддя дозволив проводити необхідні ремонтні роботи без повного припинення діяльності закладу. Після рішення суду Трамп заявив у соцмережах, що його адміністрація передасть контроль над центром Конгресу США. Трамп також заявив, що провести масштабну реконструкцію без закриття центру неможливо, та назвав рішення суду небезпечним для громадськості. Позов проти адміністрації подала конгресвумен-демократка Джойс Бітті, яка входить до ради центру Кеннеді. Вона назвала перейменування установи кричущим порушенням верховенства права. Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, нагадаємо, відкрили у 1971 році як меморіал на честь 35-го президента США Джона Кеннеді. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою «плюс». Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний – 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, незважаючи на хмурий ранок. День мене без опадів. Вже завтра, у неділю 31 травня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Небо над нами буде похмурим від ранку і до середини дня. Також дощитиме із середини дня і до вечора.

0: А максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 75% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знову хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: Чим займатися в останній весняний день, як не мріяти про літні тусовки? І з цього приводу вирішила повідомити вам про те, що Маша Кондратенко випустила зухвалий літній хіт під назвою «Гірко, але з медом». Запрем'єрила Маша Кондратенко новий танцювальний вайбовий хіт. Ця пісня про стан, коли лише закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Трек хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі, вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, але дуже чуттєва і жвава. «Гірко, але з медом» – це історія про перші етапи закоханості, коли не можеш заснути без думки про людину, коли хочеться бути постійно поруч, проводити разом кожну хвилину, відкривати одне одного і ловити цю пристрасть, від якої просто паморочиться в голові. У цьому ритмічному треку багато жіночої енергії, впевненості і внутрішнього кайфу від себе. Це пісня про стан, коли тобі подобається власне відображення у дзеркалі, краса, свій настрій і те, як ти відчуваєш себе поруч із кимось особливим. Хочеться, щоб під «Гірко, але з медом» танцювали і закохувалися у себе ще сильніше і просто ловили момент. Танцювальне звучання вривається у свідомість з перших секунд, а сам трек занурює у теплі спогади відчуття, де немає зайвих турбот, лише літо, музика, пристрасть і свобода бути собою. Тож, пропоную вам насолодитися цією новинкою просто зараз на хвилі 101 FM. Маша Кондратенко, її новий трек «Гірко, але з медом».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

Ну що ж, друзі, на цій прекрасній ноті від Фіолет мій суботній робочий день добігає кінця. Тож поспішаю додому, а вам бажаю насолодитися цим чудовим вечором, який чекає нас попереду. Ну і, звісно, вихідними. Дякую, що ви були на одній хвилі зі мною. З вами була Тетяна. Не забувайте, що завтра в нашому Сокалі велике свято, День міста, тому заряджайтеся енергією, готуйте святковий настрій і зустрінемося вже завтра на вулицях рідного міста. Бажаю всім провести цей вечір у компанії найрідніших. Ну і, звісно, почуємося на хвилі 101 FM.

0: реклама. Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
2: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
2: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

хочеш, стану твоєю весною. Навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
7: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400 050 706 8400.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

Сокаль з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Мужики всегда такі, мускулы, кубик. Боже, я б кохалася.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
3: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе, бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дихтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня. Коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дихтяр. Вона – одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Дихтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борок. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям, жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують, у класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Марія Дихтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла – не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу в батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. І в цьому гірка велич її шляху. Віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Тихтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнується.

світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується. 1981-2024. Назавжди 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

provoditi isto у далекі світи, пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли,

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ніколи така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.